tekobonirwat anpatie jalaraw chorni anarike chabit achorda chelme apara anpebere chot chot jalaraw chorni eta raw choro kawiyo odak pinte mo lekeri chunye tekobonirwat.